0: Я тут всі колечне віграт,
1: небо програв,
0: а програєм лі пак.
1: Пак, си застрельте, зробне то, як жікав ваш отець.
0: Всяк се застрелил,

0: чекай м'яко макіць.
1: То мене йде проблемі, єстрі такова женська, макакі мужські.
0: Ойо, ойо, то єсті локудерна.
1: Усакла, не то ані не йде долами.
0: Усі сі, так зоку путі. Ви ж проти ритонені.